Ég sang kannski gott húsk, það var með í en reklam på TV fyrir flera ár sín. Það var Alvin Stardust, það gav oss jú, jú, jú. Og så mere spændende musik, som vi askerne fra en anden gruppe, Funny Funny.